0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ 徐殿教过。
1: 那嗯嗯，个亲戚。

ཁྱི དང ང ཚོ ཉན ཕུ ཉན ལེ ཚེན དེ ན ཉན ད རེ སི ན ཐེ དོང ཤུ ཡ གི ལེ ཚེན དེ རེ ཅི རེ ཅི ཚ ཡི ན ང ཚོ སེན ཆོ རེན གེ ནེ ལེ ཚེན ན ལ ཡ ཤུ ན ཅེ ག མེ སུན དུ ཙམ པ ཡི ན ཁྱི རང གེ ཡི ན ལེ ཚེན གེ ཅུ ཐུན ལ ཡ གོ ཅེ ག མེ སུན ཡ ཐ ཐ ནེ སི ཡི ན ཁྱི རང གེ ཡི ན ང ཚོ ལུ ཤེ གེ ཅུ ཐུན ཐ ལུ ཤེ གེ མིང སོ ལ ཡ གོ ཅེ ཡི ན ག མེ ཡི ན ཉ
老陈爹，我那去正有位是加西别啊，春春去基地脱了，陈明亮啊，七零春别那是提南吧，宽坦唐能新，新潮民谣系给因素了，说不难解呢，我那做个秀南下，他见呢秀爷，陈明亮啊，蓝天白云是提南吧，公爷那给住了看不上，唐根去叶中去路线的明开日，哈江去宁波都是提南下，公爷七零的大能对这把云南我那去大能也给叶中去路线的呢啊。你懂这种罗伊呢？这些样的啊，恰个这样的清楚脱了伊呢啊，咱们这些泉州啦、唐唐人心伊呢，他不吃人啦，苏北、丹南边、宁夏、蒙这个芒县的人了，那些啊芒县是的呢，还讲起宁波人不芒县伊呢，我那是芒县宁波的给伊呢，也只啊山东能对咱把这个不吃了苏北，也了丹籍，面对伊呢嘞，还讲起宁波是伊不听这些呢这些，老几人呀是叫那些的。那他不是拉他，干嘛这些春秋拉所谓大难被蒙这个娘些的人？

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: tūgyūn kālā tātikē tōnā māngchī wadū tī mēnchū chēchē nībū tī sē chāba inēlē ān yā tū gyālō gā nācā nā yā ān tē kālā yā mī kēmbā tā māngchā būgō yā nā māngwa tīnchē chērē shiān tā tūgyūn wā tū nē tō kālā yīmbē nā būgō kēsī pūsī nē lō tōgō chēgū yū nā lō chū yā nā yīmbē yīmbē nā kīrān tākchē nā jīgirē nā tī pō mūgbī nā tā tā ān tē yūn kio yīmbē nā ān tākchē nā ān tī nē ngā tū pēmē tāmbē nā tā kēmē tāmbē nā tā nībū sē yā tū tū tī nchī tāmbē chī nā ān tī nē sū sū rāngu yī nchē kārā sū nē nībū sē lū yā gā mē rāngu yī kishā yā tā ān tē nā kio mī tū nā ān tī nē nībū tī sē chā sū nā mē bā tū tā wā jī kishā nē ān yā tākchē ān tē sā nā ngā pē wā tuwa nā tū kio yīmbē nā pū tē yā nē tā mē bī nā mī kisē kī mē chū nchē kē nā gu yā mī tū sā tā mē bā tū kārē mē chū tā tākchē nā gu yā tā ngā lō chū kē lō chū kē tā lō
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
0: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི
0: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི
0: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི
0: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི
0: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
1: དང ཁྱི
0: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི
0: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི
0: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
1: དང ཁྱི
0: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
1: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
0: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
1: དང ཁྱི
0: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི

0: ཁྱི
1: ང་རི་སགུ་གི་ཅ་ཟོང་ཞེན་ཅི་ཤང་ནི་ངོ་ཤི་པ་ཝུ་ཆང་ལེ་དེ་བེ་སུང་ཆ་ཆུ་མོ་ཞུན་ཡོ་ཝེ་ཁུ་ཡི་མ་ཐང་ངོ་གུ་གྱ་ཤོ་གི་པ་ཝ་ཆུ་སཏུ་མི་མང་གི་དེ་གི་ཅི་ཐོ་རང་སོ་གི་སུ་ཕུ་ཝ་ཐང་ཕུ་གི་མི་རི་ཁ་གི་མང་ཟོ་ཐང་ཅིག་སམ་ཅིག་ཅི་ཐང་གི་དུ་ཉམ་ཉུང་ན་ཝེ་ཅེ་

ཁར ཁེ ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉན གུར དང དེན རི གཟེ ཁེ གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རི གཟེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆ གུ དེ ན ཤུ རི ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ

རིག ཅེ རྒྱ ཅུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ཀ གི ཆུ གུ དེ ནི ཤུ རེ ཡང གི གུར ཁུ དེ ནི སེ དེ བ ནང སིན དོང བའི གུ ཁོ ནི ལེ མ དེ ཚང ང ན ཚུ མེ ཚུ ཐ ལང ཚུ དེ ཚུ ཅེ སོ སོ ཡ ཝང བའི དུ དེ ཡ ཡིན དེ ཅིན ཅེ ཡ ཝ སི ན ཅེ རང གི མེ ཚུ ཡི ནང གུ དེ ཡ ཚུ དུ གི རེ མ སི ཅེ ཐུ ན ཡ ཝ ཁ ཚེ

0: Yungyo
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི སྲི པའི ཆ བ མང ལ ཅི མི སྲི པའི མི ཡིན ཧ ཅང གི མང གོ ཞིག རེད ཆེ ནེ ལེ ང ན སུ ཅི མི སྲི པའི ཆ བ ཐང ཅི མི སྲི པའི མི ཅི མི སྲི པའི ཆེན ཆར གི དུན རྒྱུ གི ལམ བུ དེ ག པ ཡིན ན ma jibu shik ri samgi. Mo tuye che ina, ten chu adi la ki ta na be lu shi kasa kala shib di sen nandu. Kisi kiran kasa kala pi nami ina, ten cha la ya yisam na ro shungi.

ཁྱི་བེ་ལེ་མེ་ཐང་ཚང་ཁི་མི་ཤི་སོ་ཡོང་ཐེ་ཅི་ཡང་སམ་ནེན་ཆ་གོ་དེ་ཐུ་རབ་སབ་བེ་ཐུན་གི་ལེ་པོ་ཐེ་ཕེ་ཅུ་དོང་ཤེ་ན་ཅི་བ་ཚུ་དུ་ལམ་ལ་ཚར་དོ་ཁི་ཇ་གུར་ཕུབ་ལ་ཁོན་ཚུ་མི་ཚེ་ཤུ་ལམ་ལ་མི་དུ་རེ་རི་ནག་ཐེ་ཕབ་སི་བེ་ནེ་བང་མེ་རང་ཆ་ཕམ་ལ་ལེ་ཐིང་རབ་ཅན་ཁི་ལོག་ཅེ་ཐང་སདོང་ལ་དམ་སི
女军贴近被团军其中穷堂穷心被安全通塞打日三日我婆母你给七对给错阿堂人你给七对了十多起三十几年的天里日穷堂穷一起七百错为十多人了突入外面路入家族堂谈的突入给七百错为十多人一百让让了让让给给钱余了叔叔叔叔没当上电语既然安全企图所落水团建所哈将先了六百图各地主规忙起玩去呢前天起六中时间没白不久康索尼大学共前提忘记各地起不塌了谈的起不存能行六中起坚固积木没了六七十中索尼提外讲没白起不塌了宽心起退出哈将忙的南洋七八堂连读这就认为退税忙了怕吗普通堂念读努力错用七八退运呀还将忙没七八岁旅行的堂堂人系批究了人中的团建拉拉几转于不是俺最细细的堂爹七八堂了村呢六岁马拉堂直接说千年都亲近提直起苦六堂恰见说呢突然我们来得表起不久穿越那样宽水起对起错话题装美起中前堂参美起十种起结果问题中落盘过不是这样这样俺们做完美食了村呢结果那期苦林呢即将越过别几天起去年经营了苦林天呢起对堂寻对他们堂根本说给出过别家教堂感觉许人们人们声音吧没没日这当途没时期没时时被推荐日日了日日给钱堂开始预备呢妈没过不习惯提大列将其对给错话题信度开杠起玩对题听你已从那边我去堂家了增加我们去过堂从别俺村我呢最近才过玩对头对呢其对呢俺村南洋其美给登具人物吸引别俺村登具体看到了人类制造机炸弹最贵其对呢俺村军土起的心别养的年目吸引别俺村养的体够苦了突然起够怕当吞别厕所经过其对呢俺村不如测距他月面起天界引别俺村天界体恶受了人类起为难经过其对呢俺村所养具有贵别虚那么吸引别俺村虚那么体家教堂家教专栏起数贵不吸引别

0: ཆོ་ཡུགོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེ་ཇོང་ཁི་ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ ཅི་ ཡུགོར ཉེ་ ཐང ཉེ་ ཆོ་ གུན
1: རབ་ ཟོམ སུ་ ཐང ཁུང་ ལུ ངོ་ ཚར་ ཅི
0: རབ་ སེ་ ཡང་ གི་ ད་ལ གུན གི་ ཁེར
1: ཉེ་ ཆོ་ ཡུགོར
0: ཉེ་ ཆོ་ ཡུགོར

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 那是来是特产呐，俺那家了，那你过去弄过去了？那些水田加工。老了，特产呐，老。我来看不上。看不上了。老，工业人施工没做，今天才来开学呢。你是估计的了，平常他是。你咋不估计我到了？才来开学。那这种大人了，俺这是啥讲解有了？那些老了。给了么子有的？啊，这种大人给出门人家干了些，有些收片的资源呢。出门人家干了，是啊，送去的，大人给。
1: 那我给爸妈他们在当，给了你的也不用你，给了你也不用你人家来补牙印了。
0: 那些。
1: 我说在当，台湾那么多用的这些面对小牙印，控制人家，这不都爸妈他们在给爸妈来看，他们怎么弄的，哪去？就把他看的时候，你给在爸妈来，肯定这样嘛，那路嘛弄的哪，小牙印了。
0: 那些了。
1: 在当然给旁边，阿妈出门来补牙印了，嗯，这个。
0: 熊那有的，那些，给他这里当送些的不呢？送些可以拿了。
1: 嗯，俺来准备阿妈。
0: 那些，他们几时到那了呢？
1: 准备了等。
0: 嗯嗯，好过说。

རང ང ཚོ ཅེ མི སི བེ ཆོ བ མང ལ ཅེ མི སི བེ མི ཉེ ཧ ཅང གི མང གོ ཤི རི ཅེ ནེ ལེ ང ཚོ ཅེ མི སི བེ ཆོ བ ཐང ཅེ མི སི བེ མི ཅེ མི སི བེ ཆེན ཆ གི དུན གོ གི ལམ དེ ག བ ཡིན ན མ ཅེ བེ ཤི རི སམ གི མོ ཅེ ཅེ ན དེན ཆུ ཨ དེ ལ གི ད ན བེ ལུ ཤི ཁ ས ཁ ལ ཤི བ དེ སེ ན དོ ཁི སི གི ན ཁ ས ཁ ལ ཕེ ན མི ན དེན ཆ ལ ཡ ཡི སམ ན རོ ཤུང ཡིན